0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka, et pourquoi pas ?